Nia ye ufusuma mano. Ibiya sabe tnasia ye ye nankasa nkasa nkasa nkasa. Ba ye besie ewo esubone. Race Cemetery. Ni kwasia da e nasi. Asori. Ewo esubone Race Roman Catholic Church. Enti. Misa Kwame Twom. Eni ni nuanom ni abusuafo no. Omo ye omo papa ye. Yenina ye ka ho. Opani John Clement. Kwache. Ni se Sam Radio Kati. Owo ho. Ye de Empire Bo. Eni odo. Etechire. Obi anya ne nsa bo ready. Ni enko support ye nua bema. Kwame Twom Kati.